Patiko. Gen moun ki fè koke nan jwèt la. Gen moun ki fè koke nan jwèt la. Yo fè koke nan jwèt la. Gen moun ki ti fè l'amour. Gen moun ki ti fè l'argent. Gen moun ki ti fè l'amour. Gen moun ki ti fè l'argent.